Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyrir ung á Lindina. Kvön mig dag klokkan 4 og sendingin verður endursend fríðjakvöld á midnátt og leiðarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan 4 mig daginn.

Já, hér horfum við This Blood, þetta blói Eriltuinn, þetta blói Lampsins sem rænsar frá allar sind og sem frelsur okkur og halgar okkur og gerir þér tjúpa verstu þetta ekki bara rænsar okkur frá sind menn það rænsar okkur næstin frá allar í óratvísi sem lög les og í fyrsti hans er brau 1, kapitel 1 þér Han hefur eins nokk stuttlegan sang som av þessi her flöfunni som frá 1905 Passion for Praise sangurinn eitir I've Been Redeemed og hann samanblandar við það sem hann kallaði fyrir a Sunday School medley Sunday School Rock kallaði það það er svona medley en syrpa haldið eitir fyrskun en lega tissi en ríkva sangun som kallt saman som sinnskik